Mitë din bosë, stu vjen dhe të dokë, të vaqë që na fodë. Rime go kosë, kësë sabi futuro, pasat dhe se shkordë. Pero monë që staj du, jalurë e statë të na pokë. E sta vidë gë kore, tu që ka vidë go kosë.